0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg mann.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen. Jeg heter Pål Riise. Stakkars, nå synes jeg synd i han, Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på noe annet. Du skal få et tips hos meg. Få en finnmarking til å si fra for deg.

0: Vai chegou. Alô, já. Alô. É no andar. Ai. Tá mais, querido. O nosso brinquedo, mano. Ok. Ja, men vi fortsatte. 27 var det siste tallet jeg hadde. Neste tall. 10. 1. 0. Settifem. 7. 5. Femtifem. 5. 5. Tjueto. To. To. Femten. En. Fem. Førtini. Fire. Ni. 53. 5. 3. 80. 8. 0. 59. 5. 9.
1: 80.
0: Hallå, ja.
1: Trippel på 80.
0: Trippel 80.
1: Ja.
0: Ja, kontrollnummer, hva var det der?
1: 6411.
0: 6411.
1: Ja.
0: Ja, og hvem den heldige vinneren her?
1: Tine Vatland.
0: Tine Vatland. Les bare tall.
1: 80, 84, 87.
0: Helt riktig, gratulerer.
1: Takk, takk.
0: Okay. Hei. Ja, da var trippelen undergjort, og her flere som ringer inn. Hallo, ja.
2: Du, hva var tallet før 75?
0: Tallet før 75, det var 10.
2: Ok, takk skal du ha.
0: Alt i orden.
2: Hei. Hei.
0: Ja, skal vi se. Hallo, ja.
3: Bingo.
0: Ja, hallo.
3: Ja, bingo på 59.
0: Jeg rekker på 59.
3: Ja.
0: Kontrollnummeret der.
3: Det 2931.
0: 2931. Nå gidder du å dempe radioen litt.
3: Ja,
0: klare den,
3: ja.
0: Ja. Ja da, og hva vi har til navnet på vinneren her?
3: Torun Haugland.
0: Torun. Greit, bare lese tall.
3: Så det 10, 59, 63, 75 og 84.
0: Ja da, helt riktig. Gratulerer.
3: Takk for det, du. Hei, hei.
0: Da skal vi se. Her flere som ringer. Hallo.
3: Så det 10, 59, 63, 75 og 84.
4: Ja da, helt riktig. Gratulerer.
0: Hallo.
3: Hei, du.
5: Hei.
0: Hei. Kan du dempe radioen din, er du snill?
5: Ja, det har jeg gjort.
0: Ja.
5: Linje på 80.
0: Hva du sa noe at?
5: En linje på tallet 80.
0: Jeg rekker på 80, da var du før og Torun da. Skal vi se. Hva kontrollnummeret?
5: 4549.
0: 4549.
5: Ja.
0: Ja, der har vi en linje på 80. Der. Hva med vinneren her?
5: Hanna Sommerbakk.
0: Hanna.
5: Ja.
0: Les bare tallene.
5: 22, 30, 44, 75 og 80.
0: Ja, den er riktig det, og da med 80 så slår du ut Torun som hadde bingo på 59. Men det er jo sånn det nå. Ja.
5: Ja, men den er grei.
0: Yes, greit. Hei.
5: Hei.
0: Hei. Ja, da er trippelen og en rekke undergjort, og vi skal fortsette på to rekke. De tre siste tallene, det var 53, 80 og 59. Da har vi neste tall ut. 5. Nummer 5. Och det var to rekke för dem som måtte lure på det. 26. 2, 6. Fyrtiotre, fire, tre. Femtioåtte, fem, åtte. Tjuefire, to, fire. 77, 7, 7. 1, nummer 1. 6, nummer 6. 62, 6, 2. 52, 5, 2.

0: 31, 3, 1. Åttini, åtte, ni. Tjuetre, to, tre. Trettisyv, tre, syv. 47, 4, 7. 35, 3, 5. 68, 6, 8. 37. 37, ja. Greit, og kontrollnummeret?
1: 12804.
0: 12804.
1: Ja.
0: Ja da, og hva er navnet her?
1: Vigdis Hermansen.
0: Vigdis. Ja, les bare tallet.
1: 27, 42, 52, 67, 79, 2, 24, 37, 55 og 80.
0: Ja, det ser rimelig grei ut den. Gratulerer.
1: Flott, takk skal du ha.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja da, skal vi se. Hallo, ja.
2: Hallo, bingo på 37.
0: Du har også en bingo på 37.
2: Ja.
0: Ja da, da skal vi se her. Hva du har til kontrollnummer?
2: Ja, skal vi nå se her. Det har jeg 8592.
0: 8592.
2: Ja. Og så Oddny Hov.
0: Oddny.
2: Ja.
0: Ja. Det er spørsmål.
2: 5, 10, 49, 52, 62, 27, 37, 55, 75 og 80.
0: Ja, den ser helt riktig ut, den også.
2: Ja, kjempegreier.
0: Ja, da blir det 200 kroner på hver av dere da.
2: Kjempegreier.
0: Yes.
2: Hei, hei.
0: Hei. Ok. Ja, da var vi ferdig med to rekker, og skal begynne på tre rekker. Vi har lykketallet nummer... Nei, det har vi ikke det. De er gått begge to, ser jeg. Greit. Da jeg har lest opp 41 tall så langt, og de tre siste tallene, det var... 47, 35 og 68. Da er neste tall ut. 51. 51. 61. 61. 9. Nummer 9. 50. 5. 0. 41. 4. 1. 33. 3. 3. 34. 3. 4. 46. 4. 6. 64. 6. 4. 70. 7. 0. 85. 8.

Femme. Syttiseks. Syv, seks. Førti. Fire, null. Syttitre. Syv, tre. 4. Nummer 4. 21. 2, 1. 7. Nummer 7. 14. 1, 4. 29. 2, 9. 16. 1, 6. 48. 4, 8.

0: Ja, varsågod.
1: Ja, det var tre räcker på talet 29.
0: Det säger 29. Och bognumret hade det var
1: 11268.
0: 11268.
1: Silja Hansen.
0: Jaha. Ska vi se. Silja, ja. Okej, okay, bara läst tal.
1: 10, 29, 31, 41, 61. 21, 33, 49, 53, 63. 5, 14, 52, 77 og 82.
0: Ja, den ser riktig ut, den på tallet 29. Skal vi se om det flere som ringer? Jeg tror ikke det var noen som prøvde seg her, men i alle fall. Vi sier at den god, den der. Gratulerer.
1: Ja, takk, hei.
0: Hei. Ja, da hadde Silja tre rekker på 29, så de som måtte ha et renne på 16 og 48, de er for sent ute. Det er ingen flere på tråden, så jeg tenker vi avslutter her og tar oss en kjapp pause før vi går løs på neste spill.
2: Du hører på Radio Tromsø. Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Då är vi klar för nästa runde. Ska vi se någon som ringer här? Hallå? Nej, det var en
4: spelare. Hallå?
0: Ja, oj ja. Ja. Det var någon som svarte där, men ja. Jag vet inte. Vi ska bara sätta igång. Först tal ut. 85. 85. Sextiosju. Femtio. Åttiotvå. 18, 1, 8. 69, 6, 9. 68, 6, 8. 38, 3, 8. 45, 4, 5. 17, 1, 7. 71, 7, 1. 65, 6, 5. 56, 5, 6. 36, 3, 6.
5: Bingo!
0: Varsågod.
4: 36.
6: Jag trippel på 65.
0: Trippel på 65. Og bongnummeret?
4: Bongnummeret det er så mye som 20092.
0: 20092?
4: Ja.
0: Jaha, og hvem vinneren her?
4: 65, 69, 68 og Jon Sørensen.
0: Jon?
4: Ja, J-O-H-N.
0: Ja, Sørensen.
4: Ja.
0: Ja, men den grei du. Gratulerer.
4: Ja, takk, takk.
0: Hei.
4: Ha det bra. Hei. Hei.
0: Ja vel, da trippen foren, og vi skal fortsette å spille om ei rekke. Tre siste tall var 65, 56 og 36. Neste nummer ut. 44. 4, 4. En. Nummer en.
5: Bingo!
0: Vær så god. Hallo. Hallo. Jeg hører det noen der. Eller? Åja, det var den borte. Greit, vi fortsatte. Siste tall var nummer en. Neste nummer tre. Nummer tre. Tjueto. To. To. Åtti ni. Åtte. Ni. Vær så god.
6: Ja, bingo på nummer tre.
0: En rekke på tre.
6: Ja. 12, 7, 6, 8.
0: 12, 7, 6, 8.
6: Lisbeth Olsen.
0: Ja, skal vi se. 12, 7, 6, 8. Lisbeth. Det er spørre tall.
6: 3, 17, 38, 45 og 56.
0: Ja da, helt riktig den. Gratulerer.
6: Takk.
0: Hei. Ja, da vi ferdig med også en rekke, og vi skal spille om to rekke. Tre siste tall, det var 3, 22, 89. Neste nummer ut, 5. Nummer 5. 55, 5, 5. 24, 2, 4. 54, 5, 4. 9, nummer 9. 16. 1, 6. 52. 5, 2. 11. 1, 1. 59. 5, 9. 49. 4, 9. 34. 3, 4. 80. 8, 0. 40, 4, 0. 84, 8, 4. 51. 51. To. Nummer to. Tolv. En. To. Tjuetre. To. Tre. Fjorten. En. Fire. 20. 2. 0.
5: Bingo!
0: Vær så god.
4: En bingo på 12.
0: En bingo på 12?
4: Ja.
0: Ja vel, vognummer, hva det var?
4: Skal vi se her, der står det 85, skal vi se. Hva det står nå her, 85, 83.
0: 83.
4: Ja, 85-83.
0: Ja. Ja vel, og hvem er vinneren da?
4: Oddny Hov.
0: Oddny Hov, ja.
4: Ja. Da leser jeg 12, 36, 40, 50, 71, 9, 22, 45, 69, 82.
0: Ja, den ser helt grei ut den. Gratulerer.
4: Takk skal du ha. Hei, hei.
0: Hei. Ja da, da var to rekken foran. Og vi skal fortsette på tre rekker, og der har vi med oss et lykketall, nummer 35, enda i spillet. Og de tre siste tallene, det var 23, 14 og 20. Jeg har lest 39 tall så langt. Da fortsetter vi. 88, 8, 8. 57, 5. 7. 61. 6. 1. 63. 6. 3. 47. 4. 7. 72, 7, 2. 19, 1, 9. 86, 8, 6. 46, 4, 6. 58, 5, 8. 48, 4, 8. 73, 7, 3. 31, 3, 1. 75, 7, 5. 10, 1, 0. 21, 2, 1. 78, 7, 8. 90. 9, 0. 41 4 1 64 6 4 62 6 2 28 2 8 83 8 3
5: Bingo!
0: Vær så god.
4: Bingo på 62.
0: 62, ja. Og bongnummeret var...
4: 12792. Ja.
0: Ja, og hva var navnet her?
4: Heidi Hermansen.
0: Heidi.
4: Ja.
0: Greit, velles tall.
4: 16 44 59 62 72 24 38 67 75 88 2 17 22 40 og 57.
0: Ja da, den er helt riktig, men det var flere som prøver å ringe, så vi skal se hva som skjer her, du.
4: Nei, ja. Bare steng telefon. Ja, greit.
0: Ja, der var hun Heidi som hadde T-rekke på 62. Det var noen flere som prøvde å ringe her, men i alle fall, hvis noen har bingo på 28 eller 83, så er de for sent ute. Det ringes ikke mer her, så jeg regner med at... Jeg regner med at da blir Heidi alene her om de 600 kronene. Greit. Men da avslutter vi spillet og tar oss en kjapp pause igjen før vi går løs på tredje runde.
2: Du hører på Radio Tromsø.
7: VVS 24, VVS 24.
8: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
7: VVS 24.
8: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
3: Radio Bingo og Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30.
0: Da er vi tilbake igjen med spill nummer 3, og vi trekker tall. 56. 56. 36. 3. 6. 14. 1. 4. 49, 4, 9. 41, 4, 1. 61, 6, 1. 10, 1, 0. 74, 7, 4. 50, 5, 0. 73, 7, 3. 80, 8, 0. 13, 1, 3. 79 79 34 3 4 Vær så god.
9: Trippel på 13.
0: Trippel 13.
9: Ja.
0: Og bognummeret?
9: 6400.
0: 6400. Mm. Ja, og hvem vinneren?
9: Tine Vatland.
0: Tine.
9: Ja.
0: Ok, bare lest tall.
9: 10, 14 og 13.
0: Ja, helt riktig. Gratulerer.
9: Takk, takk. Hei.
0: Hei. Da vi ferdig med trippen og skal fortsette på en rekke. Tre siste tall, det var 13, 79 og 34. Da har vi neste nummer ut. 21, 2, 1. Åtte, to, åtte. 3, nummer 3. 18, 1, 8.
9: 1. Hallo, jeg hadde bingo på tallet 28.
0: På 28.
9: Ja.
0: Bognummeret?
9: Og bognummeret 1, 2, 7, 1, 6.
0: 1, 2, 7, 1, 6.
9: Ja, og Unni Jensen navnet.
0: Unni.
9: Ja.
0: Ok, les bare de tallene.
9: 14, 28, 49, 50 og 80.
0: Ja, det helt riktig, men det flere som prøver å ringe inn her, så vi får se.
9: Ja, ja, ja ok.
0: Hei.
9: Ja, hei.
0: Hallo, ja.
10: Ja, bingo på 3, jeg.
0: Og du hadde, da du for sent ute, for hun jo hadde okay. 28, så det blir for tallet etter da. Ja,
10: ja. Det greit. Ja,
0: ja, men da det avgjort at hun unnitær premien her på Eirekka. Greit, da fortsetter vi. Da det to rekker som står for tur, og de tre siste tall, det var 28, 3 og 18. Neste nummer ut. 77, 7, 7. 16, 1, 6. 19, 1, 9. 24, 2, 4. 1, nummer 1. 63. 6, 3. 46, 4, 6. 38, 3, 8. 76. 7, 6. 44. 4, 4. 48. 4, 8. 5. Nummer 5. 66 66 39 39 11 1 1 51 5 1 26 2 6 59 5 9 15 1 5 9 nummer 9 30 3 0 4 nummer 4 Vær så god.
6: 4. Jeg tror jeg hadde en sånn loddrett der, på nummer 9. Trippel.
0: Nei, altså, ja, hvis du har det, så er trippelen gått. Han gikk allerede på tallet 13 for lenge siden, så det er du alt for sent ut til. Vær så
6: god. Åja, ok. Ja, men det er greit det da.
0: Ja, da. Det er to rekker vi spiller om, og kun det. Skal vi se. Siste tall, det var 4. Da har vi neste tall. 89. 89. Sekstito. Seks. To.
5: Bingo!
0: Vær så god.
9: Ja, hallo, jeg hadde bingo på tallet 30, Toreke.
0: 30?
9: Ja.
0: Ja, vognummeret, hva det blir?
9: Det var 1, 2, 7, 1, 6.
0: 1, 2, 7, 1, 6.
9: Ja.
0: Ja da, og...
9: Unni Jensen.
0: Unni.
9: Ja.
0: Igjen, ja.
9: Ja.
0: Greit, bellest tall.
9: Ja, alle, begge rekken, eller?
0: Ja, du kan jo ta det der an...
9: Den, ja, 3, 21, 30, 51 og 79.
0: Ja, ja. Den ser helt riktig ut, den. Gratulerer.
9: Ja, takk skal du ha.
0: Ja da. Ok, da var vi ferdig med to-rekken. Da skal vi spille videre på tre rekke. Og vi har lykketall nummer 35 enda med oss i spillet her, og jeg har lest opp 42 tall, og de tre siste tallene var 4, 89 og 62. Da har vi neste tall ut. 52. 52. 57. 5, 7 20 2, 0 37 3, 7 25 2, 5 27 2, 7 23 2, 3 84 8, 4 87 8, 7 69. 69. Åtte seks. Syv åtte. Tjueni. 42. 4-2. 83. 8-3. 71. 7-1. Vær så god.
9: Ja, bingo på 42.
0: 42. Ja, og hva bongnummeret blir?
9: Bongnummeret er 2198.
0: 2198.
9: Elin Kristiansen.
0: Hva sa Elin?
9: Elin Kristiansen.
0: Elin, ja. Greit, da kan du bare lese tall.
9: 3, 4, 11, 16, 29, 30, 42, 49, 52, 59, 61, 66, 73, 77 og 86.
0: Ja, den ser helt riktig ut, den greia der. Gratulerer med den.
9: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
9: Hei.
0: Ja, da Elin tok trerekken på tallet 42. Så hvis noen måtte ha noe trerekke på 83 eller 71, så er de for sent ute. Men det er ingen flere som ringer, så jeg regner med at Elin kan få de 1500 kronene. For seg selv der. Yes. Men da skal vi komme fram til kaffepausen, og vi tar oss en liten strekk her før vi går løs på fjerde spill.
11: Du hører på Radio Tromsø.

0: slå følgende stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo I det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
1: gi meg